nana pe mi drew eye disenge na machia inia bema asare one oyire ano pe momo nyina achi brother mike ano pe mi ma good morning one oyire inia bema adams one oyire ma mi kwedu ano pe